ahobrasia ne kasade na manefo de petumi wonya wi ana ato ne ahomaso omeka kire se odoma no oma ne dan na koma so wadwo ho bisa se adente na gana school bia ne onma yema omofra ne mo abrutwe no de omako school ya yarese bia bia no ma ope onya ri abrutwe na okope ayarhwe